Man är lös. Fan vad drank och mor var en tys. Jag kom till här och den ädne tross som jag fyra vuxen väger jag ska lasse de 16 tons. Där sa kort när jag nå dricker jag dalen bort.